0: Fred Onya Mary yeah the Nina Fofro Anope Inshirasu and Tunguso Inshirabusu and Tunguso Wadene Padum ne Manope on Fan de Pan no more. What's all the bet Miami and Mrosu? May you receive it in abundance. Inshirano or the Ben Maya. Afe de radia sisa wa de mkwa cha wa na ukra da soti ya se Teche mada abu jwe moje diye mofusania Nye di asida ma ejonya nkrompo ano pe insu se wa di nkudi mama ye Na wa de ne ache ye Wa di bema ye mpao Wa di bema ye Wa di bema ye Am ye nyane mroswo enenso Nya wa domne ma na okane ma wano pe Wa di bema ye.
1: Oh, do you remember?